0: Shoot.
1: Breakfast with Martin Bester.
2: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
0: I think you and Martin should do it together. Come on.
2: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
0: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
2: Who else is in? Jean-René, you say, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara sal my verloofde.
2: Wanneer trou jy, hè?
3: Die 28ste November.
2: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
2: Lekker, dankie.
4: Dankie.
2: Excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
2: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
0: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's het 'n klaar fantastiese fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
2: Yeah.
0: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
2: Jean-René, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ons het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
2: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink dit is 'n deal. Ek dink so.
2: Het jy ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean-René, you say, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara is al my verloofde.
1: Wanneer trouw jy, hè?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Dankie.
1: Excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's het klaar wat as 'n fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink dit is 'n deal. Ek dink so.
1: Het jy ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee. Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean René, SA, wie is daar saam met jou volgend?
3: Marissa, my verloofde.
1: Wanneer trou julle?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are
1: you excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tijd kom nou nader.
1: Trouwdag, nee, mens moet mooi lyk op jou trouwdag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou trouwfoto's, jy het klaar fantastische fotograaf gekry, van dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê, sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke, ek het die deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my haare wit dye.
4: Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen. Ek dink dit is 'n
1: picture. Het jy hom ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: Month over 36 months and get the Apple AirPods 4. Available in store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.